ei se nyt ollut niin huono. Ihan kiva pikku kappale. Ja vaikka toi nyt ei ehkä kuulu metalka tunnetuimpiin biiseihin, niin se on silti mielenkiintoista, mitä tuossa varhaisessa biisissä on paljon sellaisia aiheita ja elementtejä, jotka päätyy ehkä vähän kehittyneempinä sitten myöhemmin. Tuollaisiin todellisiin klassikkobiiseihin, niin kuin Enter Sandman esimerkiksi. Siinä on paljon tuosta Escapeista vaikutteita. Ja 2 vuotta sitten me tajuttiin yhtäkkiä, että tuli kuluneeksi yhteensä ihmeelliset 20 vuotta meidän ensimmäisestä levystä. Joo. Ja me ollaan vielä elossa. Mikä on ihmeellistä sekin. Mutta noita 2 asiaa juhlistaakseni me tehtiin uudelleen masterointi siitä ekasta levystä ja sitten me äänitettiin 3 uutta bonusbiisiä siihen. Ja tämä seuraava biisi oli vähän meidän semmoinen revanssi tuosta 90-luvusta, koska silloin me ei pystytty soittaa tätä biisiä, koska se oli liian vaikea. Eli on aika ladata

Skittles, The Unforgiven. Ette kyllä pysty kuvittelemaankaan, miten hienolta tuntuu olla tänä iltana täällä Tavastialla. Vuonna 2018, saatana. Koska me eka kerran oltiin Tavastialla, soittiin jossain levyyhtiö, jossain hässäkässä kuulemma. Vuonna 1997. Ei olisi arvattu silloin, eikä varsinkaan silloin, kun me tehtiin tää eka levy, koska kun me 96 alkuvuodesta alettiin äänittää tätä ja julkaistiin toukokuussa, niin me kelailtiin, että jos me myydään 1000 levyä ja saadaan muutama keikka, niin se on erittäin jees. Ja ilmiselvästi jotain ihan muuta tapahtunut, koska ollaan täällä tänään. Mutta tietenkin mitä? Se on kaikki teidän ansiota. Eli kiitos siitä, että olette tukenut meitä kaikki nämä vuodet. Kiitos. Se on kaunista sinne mitään surullista, mutta tää on sad but true.